gbọ́nán wá tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ní kànì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlàrámọ̀kín la wà tá a ti ń gbọ́n sátẹ́gùn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn onímọ̀ ti ju iṣẹ́ rẹ̀. Ìkankan kì í ti jó àmọ́lé. Èrò kan kì í ti jó àmọ́gìyàn. Alápáǹdẹ̀dẹ̀ kì í ti jó àfọ̀gìrì ní gbàgbà. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn oníbábá jági lọ bá ń gé sowó tẹra mọ́. Àbọ̀ jágbàlì ọjà oníṣẹ́ ẹni báyìí kúkú ni pé ni àìṣe rẹ̀ gan ni jẹ̀gbọ̀n. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn òní gbájúmọ́ṣẹ́ rẹ lónìí. Ògbónánú ó tutù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Ọ̀pẹyẹmí jọ ọ̀dà náà ló kọtẹ́mì jẹ́ o. Àtún ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa nù. A tún máa jálẹ̀ bí àpò òyìrì. Àwọn ròyìn àgbọ̀ sífìlà àgbọ̀ sógèlè kalẹ̀.

ìròyìn eléyìí tó tún wà lọ́wọ́ mi rè ọyẹ gbọ́n obì kan ni wọ́n ní ó bí ọmọ nígbà tó ń sùn lọ́ba bá ọmọ lábẹ́ ohun tó fi bóra ọmọ tuntun jòjòló obì kan ẹni ọdún 37 tọ́jú ọmọ ilẹ̀ canada carolina moreno ó ní ìròyìn fi ẹni pé ó ti gbé bí ọ̀rọ̀ bó ṣe ti rí nígbàtí ó ní kódà ohun ọmọgbà tí òun bímọ nígbàtí òun sùn lọ́wọ́ òun náà ni ó bí ọmọ náà moreno ọ̀hún ló ṣe àpèjúwe ìrírí rẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó jẹ́ pé ó ti ẹ̀jẹ̀ tó yanilẹ́nu níṣẹ́ ló gbé sórí ìtàkùn tiktok tó sì ṣe èèyàn tó sì fílẹ̀dè wípé kódà ìgbà tí òun ó jí báyìí ńṣe ni òun bá ọmọ tuntun jòjòló tóun ti bí ọ̀hún ní abẹ́ ibi tí òun sùn sí ìwé ìròyìn punch ó nẹkùnrẹ́rẹ́ náà wà lọ́sàn-án tòní.

0: ọlá
1: àgbà lọ àwọn tí ń dátọ lẹnu ìgbé
0: kíkọ kó mọ rí fọgbọn ọjọ
1: ká tún máa ń wọ kòkó
0: èwo ni ká máa ń lo irin ká máa ń lo igi ká máa ń lo fáìlì
1: kíkọ kó máa dígi
0: kíkọ kó máa pọn fèrè
1: kára kòkó kó mọ fẹs kórí kódi kòdi
0: oh my god
1: ẹ wá wo àwọn àgbẹ̀ tó bá ilé iṣẹ́ fún trust modern farmer ọba làgbẹ̀ dòwò pọ̀
0: bí wọ́n ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórí gbogbo èrè oko wọn
1: kí god plus
0: kì í bagijá kì í bara jẹ́
1: bàbá ṣe ń lò ó
0: bí a bá rí oko tó súnmọ́ etí odò tó ní àbàtà
1: ogójì àtọjọ́ mẹ́rin ni gbáko
0: bàbá rí oko tó jìnà sí etí odò
1: ìní ọgbọ̀n ọjọ́ dín ọjọ́ kan ni
0: ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ ṣòpò mọ́
1: èwo ni ká mọ fi oko ní ọjọ́ márùn márùn
0: bó ṣe wúlò fún kòkó
1: là ń lò fún tòmátì ata
0: wọ́tàmẹ́lò àti kùkùmbà
1: gbogbo nǹkan tí a bá gbìn tí ọyẹ́ àtòjò lè bàjẹ́ là ń lo kí god plus fún
0: iléeṣẹ́ fún trust modern farmer ọba làgbẹ̀
1: ìní ta
0: 07054551

iṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ́fẹ́, ó kẹ́ǹkẹ́, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí lódòdó létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 Àdàbà FM.

0: on your trap. Set.
1: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà 88.9 FM, ó ti gbà pò kíní. Ó síwájú, àwọn ẹgbẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn.
2: Yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land though.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi, so good together.
5: Guy, what you this? Smile like this. Waiting happen.
6: Cause I don't win trip to go abroad.
7: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
8: Ìrọ̀rùn ńlá dé fún gbogbo ẹ̀yìn àgbẹ̀ oníkòkó, onítòmáàtì àti ata, àgbẹ̀ oníkùkùmbà, akẹ́ìndé gbẹ̀gbọ́n, oògùn kòrìkòrì, ìkórè, ó lé wọn, ó bá wọn, ó gba tọwọ́ wọn. Ṣé ẹ ti lo oògùn ìkórè rí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì lò ó rí, ẹ gbà, ẹ lọ lò ó wò, kẹ́ ẹ padà wá ròyìn. Ọkàn kòrìkòrì dé. Iṣẹ́ bíi mẹ́rin ló máa ń ṣe fún kòkó, kì í jẹ́ kí kòkó pálá, kì í jẹ́ kí kòkó rí. A máa jẹ́ kọ́mọ inú kòkó tóbi kó yọmọ dáadáa. Kó tún lọ́ọ̀rìn, gbogbo rọ́ọ̀gì àti kápẹ́ẹ̀tì ara kòkó ló máa ṣí dànù. Gbogbo èrè oko tó wà nínú oko kòkó tá a bá ń lo ìkórè sí ni ó máa jẹ lára àǹfààní ara oògùn ìkórè. Ẹ lọ lo oògùn ìkórè lónìí kẹ ẹ járọ mi. Ẹ lè rí oògùn ìkórè rà ní gbogbo ibi tó ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì. A kì í tó kèrè máa dínà ọbẹ̀. Ìkórè làgbà. Ilé-iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ìkórè.
9: Lẹ́dùmarì mọ̀ gbà mí táwa mo ṣẹ̀ báyìí ọlọ́dọọdún. Ta mo ṣẹ̀ okokoko. Oníwà ẹlẹ́yìn gbogbo wọn ni wọ́n ń kéré okokoko èmi ò rí nǹkan kan mú nbẹ̀. Kí lè ṣe mi Ẹlẹ́dùmarì ṣàánú mi.
10: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tí ìrònú tó ń dorí àgbà rẹ kò dùn báyìí tó o wá ń fi gbogbo ìgbà kárí ìbọnú?
9: Ìrònú ò ṣe wá ní dorí àgbà mi kò dùn. Lọ́dún tó kọjá, okokoko mi jóná gudugudu. Tọdún yìí pàápàá tún wá líkì ńkà. Mi ò rí nǹkan kan mú jáde nínú okokoko mi bó tilẹ̀ kó mọ̀.
10: Ọ̀rẹ́ wa, ṣé bí mo ti sọ fún ẹ, bó o bá fẹ́ ṣòwò okoko àti ohun ọ̀gbìn kó o jèrè púpọ̀, ilé-iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited ni kí o lọ tààràtà. Wọ́n ń ta ìkórè, ìkórè ni ẹ̀fọ́rí fún gbogbo àwọn kòrìkòrì. Lọ́wọ́ kan tí o bá ti lo ìkórè, ìrọ̀rùn dé bá gbogbo ohun ọ̀gbìn rẹ pátá. Ohun ọ̀gbìn bíi kòkó, kòkúmbà, ata àti bẹ́ẹ̀ lọ.
9: Ìwọ́n tún ti gbé tí ẹ dénú ọjà rí. A máa pariwo ìkórè lọ́dọọdún. Bó o ti sọ ń duta náà ni, bó o ti sọ léṣì náà nu, o tún ti gbé e dé lónìí àbí? Ìwọ òye dárúkọ ìkórè gbogbo ìgbàntí ẹ. Ìkórè lọ́dọọdún. Ẹ ǹlẹ́ o bàbá àkórè, ìkórè kọ́ ìsọjí ni. Ara ń kan gázà o, má jẹ́ nǹkan ra tèmi mọ́ o.
10: Jẹ́ ń tún ajá ẹ sí. Bá a bá ti fi ìkórè fẹ́ kòkó, gbogbo èrè oko tó wà lábẹ́ rẹ̀ ni yóò tún máa jàǹfààní ìkórè.
9: Mo ti gbọ́ gbogbo ohun tó wí o ọ̀rẹ́ mi. Ṣùgbọ́n níbo o gan-an lèmi gan-an ó ti rí ìkórè rà báyìí kémi náà lè bọ́ lọ́wọ́ àìkórè oko.
10: Ìkórè wà ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì.
9: Ó dá o, jẹ́ ń dán wo, kémi náà ò gbìyànjú ẹ̀. Torí dán wo báyìí, òun ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́.
10: Ìtọ́wò la máa dídùn ọbẹ̀, dán wo lónìí kó o rí pé rere ni Olúwa.
9: Àṣé lóòótọ́ lòwe àwọn àgbà tó ní ẹni kòkó ẹ̀ báyìí, òun ló mọ̀ lọ. Dájúdájú, bẹ́ẹ̀ yóò bá sì mọ bí ẹgbẹ́.